Ya Allah ka kara ba wa maiki kowane girma, ya Allah ka sake bashi isa ta fiye da kima, ya Allah ka ji da shi muryata na ji shi nima, ya Allah.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa a cikin wannan fili namu na hudwar Juma'a, inda muka kewaya masallatan fadin jihar Kano. A yau muna masallacin Juma'a ne na Norman Salon, inda muka sadu da limam masallacin Malam Kabir Muhammad Bature, wanda ya mana huduba akan hijirar fiyayyen halitta Manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da ya sawwaka. Da fatan abin da za a ji, Allah ya amfana ku yi saurare lafiya.
1: Sallallahu ala mallan ibada dan wa alhamdulillah. Wannan wata mai alfarma, wata mai girma, fiyayyen wata ya samu mana fiyayyen abun neima da samu shine sayyidina rasulullahi. A cikin sa mun yi bayanai na ainihin haihuwa ta sayyidina rasulullahi, mun yi bayanai na aiko ma'aiki Muhammadu daidai gwargwadon fahimta. A yau watan yana ta tafiya, muna yin khutuba ne akan aiko ma'ana hijirarsa daga Makka zuwa ainihin Madinatul Munawwara, Madinatul Rasul. Dan kafin ya je ba sunanta Madina ba, sai da ma'aiki ya je ta zama Madinatul Rasul. Zuwan Annabi ne ya maida gurbin Madina, ba ainihin gurin ba ne ya zama haka, ma'aiki ne ya maida shi haka. Sabili da haka ku gane komai ta Annabin yake faruwa. Rasa shi rasa ma'aiki ne. Mu kama Annabin da Allah ya bamu mu gode, mu masa bibiyar da Allah ya ce mu bi shi. Saboda haka muna magana ne akan ainihin hijirarsa. Mudiba, duk ma'aiki abin da yake yana yi ne da umarnin manzon Allah tabaraka wa ta'ala. Da muke ainihin mauludi, tunawa da shi da kwaikwayo da bibiya da ruko da neman dacewa da sayyidina rasulullahi, shine maulud ba komai bane. Kamar yadda kai kanka kake cewa yau shekara ka 50, haka na farin ciki ko waninka ko kasarka ko an haifa maka da ko kuma ka tuno auren ku da matarka, duk wannan ba sabo bane ba, sai tunawa da ma'aiki rasulullahi a gurin ka shine sabo. Tuna wannan ka tuno, to mu tuna ma'aiki mun dauke shi wani bangare ne na ibada. Mu tuno shi shine ibada, shi ya kawo maka sallah, shi ya baka azumi, da shi kake zama musulmi, da shi zaka shiga aljanna. Idan baka girmama wannan ba, wa zaka girmama? Faɗa mu. Allah da ya halicce ka shi yake nuna maka shine. Yanzu nan mai kiran sallah na faɗa rana yace, ya ce ashadu an la ilaha illallah, nabiyin wa ya ce wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Amma kana ja da wannan matsayi, wani matsayi kake da shi? Tuna dai ko baka tuna? To mu fito mu ce annabi shine tabbatar addininmu na annabi ne, amma muke ganin ba haka ya kamata ba. Akwai matsala, in gyara ne bayar, kai ma kalli kanka a kana da gyara, kai ma mai ganin kana wani kakkau da kai, kai ma ba ma ka kai gyaran ba ma, kusan ba ka nan ma, tunda haka taɓa janibin rasulullahi. Alhamdulillah wata ya taho ƙarewa, amma tunawa da annabi kullum ne, kullum da annabi muke, shi muke kwana da shi muke tashi, da shi za mu mutu kuma da shi za mu tashi, dalilinsa za mu shige aljanna. Wanda ba shi da wannan ya je ya nema, wannan shi ne za mu tunawa kanmu. Yawwa, shi za mu tuna wa annabawan da Allah ya yi, da manzon Allah ya yi musu kwalliya, da manzon Allah ya yi musu kwalliya. Manzon Allah kai ne mu yanzu kake ja, Allah ya sa ka gane. Saboda haka fitowar da ya yi ya ɗauko mana addinin, hatta kafin ya bar Makka, duk inda ake ta kafin amma a aiko shi, inda duk waɗannan mutanen Makkan suke taro, ma'aiki shiga yake ya je ya gansu. In an gama ya ce ba haka za ku yi ba, sai ya jefa musu kalma. Amma ba zai ce Allah ne ya aiko shi a lokacin ba, sai ya yi musu wata ɗabi'a da za su riƙe, tunda ba a ce je ka gaya musu ba, amma zai yi musu wani abin da cewa za su gane wannan daban yake. Haka ya ta yi, hatta Mina kafin bisarsa yana zuwa, kuma daga Mina ya aika saƙo zuwa Madina. A filin Mina ta Makka da kake zuwa don yin ibada, kuma Makkan ba ta zama Makka ba sai da yin hijira ya koma Madina, sannan Allah ya ce farilla ce ga musulmai. Amma duk ka kasa gane annabi har yanzu, to da wa kake magana? ka kasa gane rasulullahi ya zama wajibi ka kula ka gane annabin rahama waye shi ko kuma kai waye kai ko kuma yaya zaka yi ka samu ma annabin wannan shi ya kamata shine aikin ka a cikin sallar taka da kuma ka fice daga sallar in ka dau azumi da bayan ya kare in ka dau kungurungun sukutun da guda qur'ani ka gane wa aka aikowa kuma daga ina aka aiko shi waye kuma ya aiko waye dan aikin kuma wa aka ce a kawo wa haba musulmi wannan muratib din bai ishe ka ba waye ya aiko qur'ani kana da abin da ya kai shi qur'ani waye ya aiko shi ka tana Allah ka tabaraka wa ta'ala wanda shine ya halicci kaunu baki daya ya aiko shi wa aka aba ka tana wanda aka ba ruhul amin shine sayyidina jibril wa ya kawo wa ka tana dan Allah in ku baka da qur'ani baka da rasulullahi in baka da rasulullahi baka da addini in baka da addini fita daga cikin mu kawai wannan jeren jam bai ishe ka tunanin ma'aiki ba kai da kai sa'a ma ka fito a cikin al'ummar sa sa'a ba kai wanda duk ya fito a zamanin rasulullahi yayi sa'a idan yi kokari ya rike ma'aiki kada ya rasa shi sako muke ba ku aje a kula wanda duk ya saki ya fito a cikin al'ummar ma'aiki ya zama yayi ma'ana gurgun kaya ba shi da ma'aiki to ya nemi gurin zuwa kada sada da Allah domin Allah yana fushi da shi mu kula da wannan saboda haka ma'aiki rasulullah allazina kana wa yankurullah wallahu khairul makiri suka hadu suna tunanin ya za su da ma'aiki su kara taba mulkin su mulki kawai suke wa shi ko Allah yake wa aiki wannan mu fitar da shi a na karshe mafi tsaya a cikin su yace kawai abinda za a yi a raba shi da ransa babba a cikin su shine wa shine Abu Jahal mai ba su shawara shine Iblis wa yake san ma'aiki a ciki babu Allah ta'ala yace to tunda sun zama sun rasa ba za su samu ba bar musu garin in gari suke yiwa akai masa umarni yazo da zai fito suka yi arrest din gidan suka ta inda zai fito suka yi arrest aka kewaye in ya fito a gama da shi ma'aiki rasulullahi Allah ya masa umarni da ya fito ya zuzzuba musu kasa a karan kansu kowa ya kama bacci da shi da Siddiqul Akbar suka fice ba su san me ake suna ta bacci an bar shashashai a zaune ya ɗauko sayyidina Ali karramallahu wajaha wanda bai taɓa wa hunki sujada ba ya zo ya ce kwanta a kan gadona duk wanda ya zo da amana suka sallame shi shi ya musula ya kwanta a kan gadon rasulullahi amma yanzu an zo ana zance a kan tsakanin sayyidina Ali da sayyidina rasulullahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan uwa mu kula mana ya ilahi na za mu kama ne wanda zai zai musula a ranka komai zai same ka ya same shi ya yadda

hikmatun sarirah wal jahru nurun wa hikmatun wa qad sabaqat tadhiru bil qalbi fi tasbih kama bun min at-tahqiq bil

0: kowane jarin fuka har yanzu ne suke da ba sama da sati biyu ga gurin daraja nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba dare ba dare
1: ina fada maka ka je asibiti ayi maka gwaji don a tabbatar
2: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: bijirren tari tari ne wanda yake bijirin magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina domin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune domin tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bijirren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB consortium ta dauki nauyi
4: ya kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci kuma addini da al'ada sun amince da su ku tattauna yin hakan da matanku a yau akwai tsarin da ya dace da kowa
5: tazara tsakanin haihuwa na da

supli to kwa supli shida biyar biyar bakwai dan shida supli shida ko supli to kwa supli uku biyu biyar shida hudu hudu shida shida ko kuma adireshin mu ne yanar gizo